Ia sa mo mali te mine o tato telefo i mea tutupu ile lalolangi ia ma au fai pese wha manatu ai pe ia i tato sa mo ale atunu pele o lo soli pe tangata tula fono le tua ma le breaking news mua mua le so e wha pe se full wafe journals ta ita i awo Iran fasiotia America F-16. O se valo anga fa va va va le tusi o fa linga o lo ilungo le tio se la pita inga fa va va mai ma o le fo news mo tato uma o le va va ona o mai ya valo anga fa tau nu se taimi o iluma le moni mai fa ma oni fa mai lona news is coming true then awake o lo wasau mai moni lava tato fe ala maia ma ma tala le pese nei e wa lo fa tuai mo o le pele o lo fa fonga ma ma mai